älskar och vi syndar. Kungen älskar äka kungar av den älskar. Vi är sögen och på dig är vi sögen. Välsytum av alla är välsytum. Kusta kujo kan gäxi, kusta kujo kan gäxi. Ile lije ymexi, ile lije ymexi. Hoj, syndar av